0: nnete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Sekisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O gannwa ke eng ntate Sekisi pitso tsatsing le?
0: Ha e ke utlwa ke na le tjantjelo. Loke. Ke na le ntate ke ba tseo ke ba wa. Kana ba kwa le ntate.
1: Ntate wa ka o sontolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona lebe le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoro tsa gaoi ophile.

masoto a thari hobane bofutsana bona bojesang tsa ke bone bofutsana bona bojesang tsa ke bone ha o ka fetola matsoho masoto a thari.

ha go dumedise mmamedi wa PCFM ke motsotsolo momfela re furaletse hora ya le shume le metso imedi o dumedise wa ke tla di makutle ka jeno ke la mashuma mararo go di kiona ya lwetse selomo ke sona sa kitse pedi mashume a mabedi a metso e tsheletseng ke le bojwalo gaitsedi ya ka rilo mogabodi ya bidondo ena o tloa gore nya borobong fitlela gore nyena e ya le shume le metso imedi Rilo o nang ka ditapo tsena go tlala fo mtutsi ka nanao la thahameso e le nanao la ditaba tsa moraorao. Momamedi ha re be mmogo fitlhela gore nyane ya pele.